6 časova je 25 i pol minuta, ovo je Raspudenik Radija Republike Srpske u našem druženju na samom početku kao i uvijek, dok se još niste razbudili, lagano ulazimo u dan, pa evo za one koji, a to nešto znači, prisjećanje na sve ono što se dešavalo na današnji dan. Na današnji dan 1541. sultan Sulejman II. Osvojio Budim i anektirao Mađarsku, koja je sve do 1686. bila turska provincija Budimski pašaluk. Augusta 1723. umro je holandski prirodnjak Antoni van Leeuwenhoek, koji se, mada po struci knjižar, bavio mikrobiološkim istraživanjima i otkrio do tada nepoznati svijet mikroorganizama. Bruseći optička sočiva, stvorio je prve jednostavne mikroskope, čemu je potom posvetio mnogo vremena i konstruisao oko 400 mikroskopa. A rezultate istraživanja krvnih sudova, strukture kostiju, mišića, eritrocita i spermatozoida objavljivao je u izdanjima Londonskog kraljevskog društva, čiji je bio član. Još jedan veliki naučnik rođen je na današnji dan 1743. rođen je francuski hemičar Antoine Lavoisier, jedan od tvoraca moderne hemije. On je otkrio da je vazduh smješa kiseonika i azota, dokazao da je voda spoj kiseonika i vodonika, utvrdio značaj kiseonika za sagorijevanje i oksidaciju, postavio zakon o neuništivosti materije, izradio mnogo novih metoda za kvantitativnu hemijsku analizu. Spalivši dijamant, dokazao je da je to u stvari kristalizovani ugljenik. Revolucionarni sud u Francuskoj ga je sa još 27 optuženih osudio na smrt i pogubio istog dana na giljotini maja 1794. na vrhuncu jakobinskog terora u Francuskoj revoluciji, a optužen je da je zastupnik ubiranja kraljevskih poreza.

Osim u Francuskoj, 1789. u Francuskoj je donijeta deklaracija o pravima čovjeka i građanina. Na današnji dan 1839. osnovana je prva Beogradska gimnazija kroz koju su prošle mnoge istaknute ličnosti srpske istorije, nauke, umjetnosti i kulture. Među njima Petar Karađorđević, Živojin Mišić, Stepa Stepanović, Jovan Cvijić, Mihajlo Petrović Alas, Jovan Skebić i mnogi drugi. Albert Bruce Sabin, američki mikrobiolog, pronalazač vakcine protiv dječje paralize, rođen na današnji dan 1906. A 1920. žene su u Americi dobile pravo glasa. Tog dana je ratifikovan 19. amandman Ustava Sjedinjenih Američkih Država, kojim su, eto, žene konačno dobile pravo glasa u Americi. Jugoslovenski premijer Dragiša Cvetković i vođa Hrvatske seljačke stranke Vlatko Maček potpisali su na današnji dan 1939. sporazum kojim je ustanovljena Banovina Hrvatska, a lider HSS-a postao je potpredsjednik Jugoslovenske vlade. U Beogradu je na današnji dan 1945. održano treće zasjedanje Antifašističkog vijeća nacionalnog oslobođenja AVNOJ-a, na kojem je vijeću promijenjen naziv u Privremena narodna skupština. Donijeta je rezolucija o teritorijalnim pravima Jugoslavije na krajeve koji su poslije Prvog svjetskog rata priključeni Italiji. Na današnji dan 1967. rođen je Aleksandar Saša Đorđević, košarkaš i trener, reprezentativac, selektor reprezentacije Srbije. Tada 6. avgusta 1972. otvorene su 20. olimpijske igre u Minhenu, upamćene po napadu pripadnika terorističke palestinske organizacije Crni septembar na olimpijsko selo i ubistvo 11 izraelskih sportista. Na današnji dan 1974. umro je Charles Lindbergh, američki pilot, čovjek koji je prvi preletio Atlantik. Šest je i skoro 31 minut, počeli su da zvone telefoni oni koji ranije ustaju da bi krenuli na posao. Dobro jutro, ovo je Razbudnik.

0: usmjerena na ekonomski pritisak i obezbjeđivanje Ormuzskog mreza. On je isključio mogućnost vojne akcije Sjedinjenih Država ako Iran pokrene nova neprijateljstva.
1: Kanadska vlada uvela je nove carine na robu iz Sjedinjenih Država u vrijednosti od 19,94 milijarde dolara, izjednačavajući vrijednost novih taksi onim koje je uveo Washington.
0: Uzvratne carine na robu iz Sjedinjenih Američkih Država stupit će na snagu 8. septembra i obuhvatit će 700 proizvoda uvezenih iz Amerike uz carinske stope od 15, 25 i 50%, navodi se u saopštenju kanadske vlade.
1: Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak razgovarat će danas u Banja Luci sa predstavnicima pravosudnih institucija i sindikata pravosuđa. Planirano je da bude potpisan izmijenjeni posebni kolektivni ugovor za zaposlene u pravosudnim institucijama.
0: Selak će razgovarati sa predsjednikom sindikata pravosuđa Sinišom Petrovićem, predsjednikom Vrhovnog suda Danijelom Milovarović, direktorom sudske policije Republike Srpske Željkom Dragojevićem, kao i sa direktorima kazneno-popravnih zavoda.
1: Savez sindikata Republike Srpske povodom 34 godine rada pozove vladu Republike Srpske i Uniju poslodavaca da potpišu sporazum i opšti kolektivni ugovor koji bi trebalo da popravi ekonomsko-socijalni položaj radnika u Srpskoj. Predsjednik Saveza sindikata Goran Stanković i generalni sekretar Saveza Danko Ružičić istakli su da je sindikat u posljednjih nekoliko mjeseci svoje aktivnosti usmjerio na povećanje plata, različite vrste inicijativa za unapređenje zakonodavstva, među kojima je rad nedjeljom i ljekarski pregled.
2: Ključna tema je da konačno, jedno što mi stalno insistiramo, prestanemo pričati o najnižim platama, o odlasku radnika iz Republike Srpske, da gledamo kako da te radnike zadržimo, a možemo ih samo zadržati na način da radnici rade za pristojne, dostojanstvene plate i da ostvaruju dostojanstven život u Republike Srpske.
3: Pozivamo vladu Republike Srpske i njenog premijera gospodina Minića i Uniju poslodavaca Republike Srpske na čemu sa predsjednikom da u narednih 7 dana potpišemo sporazum koji dogovaramo već prethodna 2-3 mjeseca koji bi trebalo da popravi ekonomsko-socijalni položaj radnika u Republici Srpskoj i njihov radno-pravni status, već smo to pripremili, i da do kraja mjeseca narednog potpišemo opšti kolektivni ugovor nakon 15 godina koji ne postoji u Republici Srpskoj.
1: Državni sekretar Ministarstva zdravlja Srbije Nemanja Zečević, direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Milan Žegarac posjetit će danas Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banja Luci.
0: U okviru posjete planiran je sastanak sa rukovodstvom Univerzitetskog kliničkog centra, ministrom zdravlja Alenom Šerenićem i predstavnicima Centra za radioterapiju AFIDEA. Nakon toga obići će Zavod za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde, Centar za radioterapiju, Zavod za kliničku radiologiju te novi objekat za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom.
1: Odbojkašice Srbije večeras nastavljaju takmičenje u Evropskom šampionatu. U 4. kolu selekcija Srbije igraće sa Grčkom od 19 časova.
0: Nakon 3 odigrana kola, odbojkašice Srbije imaju maksimalan učinak u narednu fazu takmičenja. Plasirat će se po 4 najbolje ekipe iz 4 grupe.
1: Vremenska prognoza. Dobro jutro, želimo Đorđu Todiću.
4: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Vedro je sunčano na istoku i jugu, a u ostalim predjelima ima povećanje oblačnosti uz vrlo slabi promjenljiv vjetar. U 7 časova Han Pjesak ima 13 stepeni, Čemerno 14, Ribnik 15, Rudo 16, Višegrad i Mrkonjić Grad 17, Banja Luka, Bileća i Novi Grad 18, Doboj i Prijedor 19, Bijeljina 20 i Trebinje 23 stepena. Jutro je prije podne umjereno, ponegdje i pretežno oblačno i uglavnom suvo, a tokom dana sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti koji samo lokalno u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugu i istoku može usloviti kratkotrajnu slabu kišu. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni u Hercegovini i južnih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha danas od 28 do 33, na jugu do 35, a u višim predjelima od 24 stepena. I u Banja Luci danas jutro je prijepodne promjenljivo oblačno, a tokom dana sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, a maksimalna temperatura vazduha danas oko 32 stepena.
1: Hvala Đorđe, hvala vama poštovani slušaoci. Na kraju jutarnjih novosti još jednom najvažnije vijesti jutra.
0: Trebinje je prekriveno dimom, vatrogasci ulažu u maksimalne napore da spriječe širenje vatre.

Slušate Razbudnik Radija Republike Srpske, 7 časova je 34 minuta, nastavljamo sa servisnim informacijama, evo što je do sada stiglo u našu redakciju o odnavljenih isključenja električne energije. Danas u Biljini od 9 do 14, Gornje Crnilovo bez struje. U Ugljeviku od 8 do 14.30, Srednja Čađavica. U Vlasenici od 8 do 17, bez struje sela Barice, Šahmanovci, Gradina i Baćino Brdo. Doboj od 8.30 do 9.30, popit posle podne od 14 do 15, bez struje Stanovi, Grabovica, dio Ljeskovih voda i manji dio naselja Mala Bukovica. Od 8.30 do 15 Stanovi centar, od 9 do 11.30 dio naselja Brđani i od 12 do 14.30 dio naselja Osječani u Doboju bez struje. U Modriči od 9 do 11, Skugrić, dio zaseoka Brezik, od 12 do 14, Duga Njiva, oko manastira. U Brodu od 8 do 12, dio Koraća u blizini mosta na Ukrini. Od 9 do 11, dio Gornjeg Klakara i okolini škole, a od 13.30 do 14, dio novog naselja u Brodu kod carinskog terminala. Mrkonjić grad od 9 do 14, naselje Medna bez struje, Prijedor od 8 do 14, Koprivna, Korida i dio Oštri Luki. Banja Luka danas od 9 do 15, dio naselja Mišin Han. Od 9 do 13, dijelovi ulica Bolanog Dojčina, Kozarska, Muhameda Mehmedbašića, Šibalovića, Trla i Uroša Nejakog. Od 9 do 12, dijelovi ulica Careva Romanovih, Cetinska, Kolubarska, Kozarska, Miće Radakovića, Srpskih Vitezova i Stevana Moljevića. Od 8 do 14, dijelovi naselja Rekavice Grujići, Kasipovići i Blagojevići. Od 8 do 14, dijelovi ulica Suturlija, Manjaških Ustanika. I od 6 je počelo, do 15 časova neće biti struje u Podkozarju naselja Josipovići. To su najavljena isključenja električne energije, ono što je do sada stiglo u našu redakciju. Šest časova je 36 i pol minuta. Dobro jutro.

u Razbudniku Radija Republike Srpske i jedna dobra informacija za sve naše slušalce, penzionere, Ministarstvo financija Srpske. Danas bi trebalo da isplati jednokratnu pomoć penzionerima u Srpskoj. Po 120 maraka biće isplaćeno penzionerima koji imaju penzije manje od 698 maraka, ostali korisnici penzija kojima su penzije iznad prosjeka dobit će po 80 maraka. Podsjećamo, prema odluci vlade o vanrednom usklađenju opšteg boda za utvrđivanje penzija, od avgustovskog obračuna penzije će u Srpskoj biti povećane za 3,5% u odnosu na juli mjesec. Dakle, danas dodatna pomoć 120 maraka za one koji imaju penziju manje od 698 maraka, za ostale po 80 maraka pomoći. Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, 12 minuta do 8 časova.

stigao je i bilten iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, pa ćemo u razbudniku malo više o vremenu. Na istoku i jugu je vedro i sunčano, ostalim krajevima promjenjivo do pretežno oblačno, 14 stepeni najniže temperaturu 8 časova u Kalinoviku i Han Pjesku, 15 Gacko Sokolac, 16 Drinić, Ribnik, Srebrenica i Čemerno, 17 Kneževo, Rudo, Foča i Šipovo, 18 Mrkonjićgrad, 19 Prijedor i Srbac, 20 Banja Luka, Bileća, Višegrad, Doboj, Zvornik i Novi Grad, 22 Bijeljina,

0: 8 časova je 22 minuta u razbudniku Radija Republike Srpske, vrijeme je i za Hit Radija.
1: Hit sedmice.

0: 12 minuta do 9 časova, vrijeme i za izvješće iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, tamo je Đorđe Todić. Dobro jutro, Đorđe.
1: Dobro jutro vama i vašim slušatima.
0: Jutro je, ajde kažemo, ugodno, samo nešto malo oblaka, pogotovo jučerašnji dan koji je napravio malo predaha u ovom dijelu Republike Srpske, nažalost, ne u svim krajevima.
1: Pa tako je, na sjeveru i zapadu jučer maksimalna temperatura vazduha ipak ostala ispod 30 stepeni, dok je na istoku i jugu i dalje bilo veoma toplo i vruće. A evo jutros je oblačnije na sjeveru i zapadu, u ostalim predjelima je uglavnom sunčano, međutim prije podne dolazi do razvedravanja u svim predjelima, tako da se danas očekuje većinom sunčano vrijeme. Lokalno će biti razvoja oblačnosti koji mogu uglavnom u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugu i istoku donijeti kratkotrajnu slabu kišu. Maksimalna temperatura vazduha danas ipak nešto viša nego juče i bit će od 28 do 33, na jugu do 35, a u višim predjelima od 24 stepena. I u Banja Luci prije podne promjenljivo oblačno uz sunčane periode, a tokom dana sunčano, uglavnom uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerenih sjevernih smjerova, maksimalna temperatura vazduha danas oko 32 stepena.

predstavnicima Centra za radiologiju AFIDEA. Nakon toga obići će Zavod za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde, Centar za radioterapiju, Zavod za kliničku radiologiju, te novi objekat za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj je prije podne umjereno, ponegdje i pretežno oblačno i uglavnom suvo. Tokom dana sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti koji se lokalno u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugu i istoku može usloviti i kratkotrajnu slabu kišu. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 33, na jugu do 35 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: U novoj akademskoj godini studenti u Trebinju trebalo bi da usele u nov adaptiran studentski smještaj. U studentskom centru počelo je renoviranje drugog paviljona sa 10 soba, a radovi bi trebalo da budu završeni do početka akademske godine. Ranije je renoviran prvi paviljon, oba paviljona raspolažu sa 23 sobe i 85 ležajeva. Vlada Republike Srpske obezbijedila je sredstva za sanaciju, a ukupna vrijednost radova je oko 400.000 maraka. Direktor studentskog centra Davor Milidragović i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Srpske Draga Mastilović.
1: Radovi će podrazumijevati zamjenu podizine keramike, hidroizolaciju dijelova, podova i zidova, nove instalacije vodovoda, molerske radovi, naravno potpuno opremanje posle završetka radova.
2: Kako bi studentski centar u Trebinju na taj način dobio potpuno adekvatne uslove za smještaj studenata, također razgovarali o potrebi izgradnje studentske menze i to je nešto čime ćemo se baviti u narednom periodu, da kompletiramo znači tu ponudu studentima da sve imaju na jednom mjestu, da imaju renovirane prostorije i sasvim novi namještaj.

0: U Banja Luci počinje ljetni kamp za talentovane i nadarene učenike osnovnih i srednjih škola pod nazivom Želim više, koji organizuju Republički pedagoški zavod Republike Srpske i Univerzitet u Banja Luci. Ovogodišnji kamp trajaće do 28. augusta i okupiće 200 učenika osnovnih i srednjih škola iz različitih dijelova Republike Srpske, kao i 50 prosvjetnih radnika, pružajući jedinstvenu priliku za edukaciju, umrežavanje i lični razvoj, rekla je viši asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu Maja Šibarević. Ove godine će u fokusu kampa biti tehničke nauke i tehnologije, istakla je prorektor za nastavu i studentska pitanja univerziteta Milica Balaban.
1: Moja radionica je iz biologije i predstavit ću jedan dio antropologije koji inače studenti izučavaju na trećoj godini studija, koji sam prilagodila za učenike srednjih škola koji će se danas upoznati sa tim nastavnim jedinicama, odnosno jednim segmentom koji nemaju priliku da izučavaju tok svog srednjoškolskog obrazovanja jer to nije po nastavnom planu i programu. Radi se o tjelesnoj kompoziciji čovjeka i određivanja udjela mišićnog tkiva i masnog tkiva, što je inače studentima jako zanimljivo kada radimo.
2: Imamo izuzetan program koji se kreće od primjene vještačke inteligencije AI agenata, cyber bezbjednosti, tako da će učenici raditi na najsavremenijim naučnim i stručnim pitanjima. Poseban fokus ove godine stavljamo i na tehničke nauke i na tehnologiju, tako da će biti dosta radionica koje se tiču hemijske tehnologije, prehrambene tehnologije, zatim 3D skeniranja prostora.
0: U 11:44 slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić posjetio je petočlanu porodicu Nišević, koja se iz Austrije vratila u Srpsku. Odluku da se vrate obrazlažu boljim uslovima i za posao i za porodični život. Prilog pripremio Dragan Zrnić.
3: Dragana i Bojan Nišević sa troje djece vratili su se u Bojanove rodne Niševiće. Jedan od razloga jeste i želja da 11-godišnju Sunčicu, 8-godišnjeg Vuka i 6-godišnjeg Dragana odgajaju u svojoj zemlji. Sunčica Nišević.
4: Meni je ljepše ovdje jer imam životinje, imam baštu, imam... Ljepše mi je ovdje da živim nego tamo u Austriji.
3: Vuk Nišević.
5: Bavim se fudbalom i imam 8 godina. Ovdje mogu svačega da se igram, što tamo nisam mogao. Imam puno životinja koje hranim gotovo svaki dan.
3: Dragana Nišević vlasnica je krojačkog preduzeća, a Bojan koji je elektroinženjer preduzeća iz oblasti informacionih tehnologija. Bojan Nišević.
6: Zaključili smo da je finansijski bolje da smo ovdje, konkretno porezi na prihod su znatno manji. Ovdje u Republici Srpskoj imamo porez na prihod 10%, gdje u Austriji kreće progresivna porezka stopa sa 43% pa naviše.
3: Bojan kaže da je zahvaljujući predstavništvu Srpske u Beču dobio neke od najvećih klijenata. Predstavništvo djeluje u okviru Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju. Zlatan Klokić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske.
7: Ono što institucije rade jeste da podrže određene projekte koji mještani ovog sela žele, a to je prije svega rekonstrukcija područne škole, izgradnja rasvjete koja je neophodna za ovaj

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah. Radio Dio Republike Srpske.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: 12 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Darko Đurić i Stanislav Ljubojević.
1: Dobar dan, izdvajamo najvažnije vijesti.
0: Trebinje je helikopter gasi vatru, požar kod trebinskog naselja Orašja stavljen pod kontrolu.
1: U toku sjednice

prava svih zaposlenih u kazneno-popravnim zavodima i policiji sa ostalim radnicima u pravosuđu. Zaposleni u sudovima, tužilaštvima, pravobranilaštvu i Centru za edukaciju sudija i javnih tužilaca ostvaruju naknadu od 11,9% osnovne plate, dok je naknada za zaposlene u ustanovama za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija te sudskoj policiji 7,9% osnovne plate. Sjednica predsjedništva Skupštine boračke organizacije Republike Srpske održava se danas u Banja Luci. Sjednici prisustuje i ministar rada Radan Ostojić. Predsjedništvo Borsa razmatra aktuelnu problematiku iz oblasti boračko-invalidske zaštite i rada boračke organizacije. Ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić ocijenio je danas u Vlasenici da je u tom mjestu neophodno formirati jedno privredno društvo koje bi većinski zapošljavalo žensku radnu snagu, što bi omogućilo i da više ljudi ostane da živi na ovom području, što je i cilj. Bubić je nakon sastanka sa načelnikom Miroslavom Kraljevićem istakao da je interes opštine i vlade da ljudi ostanu na ovim prostorima, a da bi tome doprinijelo i zapošljavanje žena. Danas u Republici Srpskoj sunčano, dnevna temperatura od 28 do 33, sada u Banja Luci 30 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: se s vremena na vreme toliko zaoštre da filosofi, kao ljubitelji mudrosti, filozofe nazivaju ljubiteljima mraka i mračnih sila.
1: Kontinuitet se odnosi na pravopisna rešenja koja se nisu menjala od 1960. godine, kada je oblik filozofija bio naveden kao jedini ispravan, prema pravilu da se suglasnik s među samoglasnicima zamenjuje sa z i u grčkim i u latinskim rečima prema tradicionalnom izgovoru tog latinskog glasa. Naredni pravopis izričito je oblik filosofija navodio kao nepravilan, a najnoviji, dakle, poštujući taj kontinuitet i ukorenjenost u jezičkoj praksi, daje prednost obliku filozofija.
2: Srpski na srpskom.
0: A šta ako su u pravopisci u startu pogrešili? Naš čuveni helenista, profesor, filozof i prevodilac Miloš Đurić bio je najistrajniji u tome da je jedino ispravan oblik filosofija, a ne filozofija. A 60-ih boljeg poznavaoca klasičnih jezika od njega nismo imali.
1: Reč filozofija potiče iz starogrčkog i to kao složenica od prefiksa filo i imenice sofija, što znači ljubav prema mudrosti. Međutim, u naš jezik filozofija je stigla preko latinskog i njegovog tradicionalnog zapadnog, to jest nemačkog stila izgovora, gde se s između samoglasnika izgovara kao z. U suštini, radi se o razlici između etimološkog, to jest istorijskog i savremenog značenja reči, sa čim se profesor Đurić nije slagao. Kako u starogrčkom imenica Zofos označava mrak, tamu i pomrčinu, prema njegovom tumačenju, filozof bi mogao biti jedino ljubitelj mraka, a ne mudrosti.
0: Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Zoran Uzelac i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

Pred vama je rubrika Dogodilo se na današnji dan. Saznajte šta se dogodilo 26. avgusta. 1071. godine u bici kod Mancikerta Turci Selđuci porazili su Bizantiju. Smatra se presudnim događajem odgovornim za kasniju propast Bizantije. 1541. turski sultan Suleiman II. Osvojio Budim i anektirao Mađarsku, koja je potom do 1686. bila turska provincija Budimski pašaluk. Na današnji dan 1839. osnovana prva beogradska gimnazija kroz koju su prošle mnoge istaknute ličnosti srpske istorije, nauke, umjetnosti i kulture, među kojima Petar Karađorđević, Živojin Mišić, Stepa Stepanović, Jovan Cvijić, Mihajlo Petrović Alas, Jovan Skerlić. U 1914. 26. avgusta francuske i britanske jedinice nakon višednevnih borbi osvojile njemačku koloniju Togo u zapadnoj Africi. Na današnji dan 1920. ratifikovan je 19. amandman Ustava Sjedinjenih Američkih Država kojim su žene dobile pravo glasa. ...26. avgusta 1959. zvanično prikazan javnosti Mini, mali gradski automobil koji se proizvodi od strane engleskog proizvođača automobila British Motor Corporation i njegovih nasljednika. 1972. otvorene su 20. olimpijske igre u Minhenu, upamćene po napadu pripadnika terorističke palestinske organizacije Crni septembar na olimpijsko selo i ubistvu 11 izraelskih sportista. 26. avgusta 1986. otrovni gas ubio je 1700 ljudi u Kamerunu. A 1990. u eksploziji u jami Dobrnja Jug rudnika Kreka u Tuzli, koja je izazvala do tada najveću katastrofu u jugoslovenskom rudarstvu, poginulo je 180 rudara. U 1991. na današnji dan počele su borbe u Vukovaru između hrvatskih snaga i Jugoslovenske narodne armije. Nakon tromjesečnih borbi jedinice JNA ušle su 18. novembra u potpuno razrušeni grad. 2008. godine na današnji dan Rusija priznala nezavisnost pobunjenih gruzijskih pokrajina Južne Osetije i Abhazije. Slušali ste redovnu rubriku Radio Kalendar za 26. avgust.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Pretežno je sunčano uz malo na istoku i umjerenu oblačnost. Duva vjetar slab sjeverni smjerova u višim predjelima na istoku i u Hercegovini i južni. U 14 časova Kneževo, Mrakovice, Han, Pjesak imaju 23 stepena, Sokolac 25, Drinić 26, Mrkonjić, Grad, Šipovo 27, Gatko, Zvornik, Ribnik i Srebrenica 28, Srbac 29, Novi Grad i Prijedor 30, Banja Luka, Bijeljina, Doboj 31, Bileća 32, Trebinje i Foča 33 i Višegrad i Rudo najtopliji sa 34 stepena. Danas sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti koji samo lokalno u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugu i istoku može usloviti kratkotrajnu slabu kišu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni u Hercegovini i južnih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha danas od 28 do 35, a u višim predjelima od 24 stepena. I u Banja Luci sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova, a maksimalna temperatura vazduha oko 32 stepena. Sutra pretežno sunčano uz malu oblačnost lokalno. Vjetar će biti slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni u Hercegovini i južnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 19, na jugu do 24, a u višim predjelima od 12 stepeni. Maksimalna dnevna od 33 do 37, u višim predjelima od 28 stepeni. U Banja Luci sutra pretežno sunčano i vruće uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Minimalna temperatura vazduha oko 18, a maksimalna dnevna do 37 stepeni. U petak pretežno sunčano i veoma vruće vrijeme. Tokom dana uz promjenljivu oblačnost duvaće jak zapadni i jugozapadni vjetar koji će dodatno uticati na porast temperature vazduha. Minimalna temperatura od 17 do 25 u višim predjelima na istoku od 13, a maksimalna dnevna od 35 do 41 u višim predjelima od 31 stepen. U subotu promjenljivo oblačno, veoma toplo i nestabilno. Od sredine dana jačim razvojem oblačnosti mogući su kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 16 do 26, a maksimalna dnevna od 32 na zapadu do 37 na istoku i jugu, a u višim predjelima od 28 stepeni. U nedjelju pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti koji samo lokalno može donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura od 13 do 20 na jugu do 26, a maksimalna dnevna od 29 do 35 u višim predjelima od 27 stepeni.

Marketing. Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

Slovenija 2-2 u prvom susetu. Šampion Slovenije Celje dočekuje Slovan iz Bratislave poslije remija 1-1. Ostali parovi su Lion Fenerbahče i AEK Levski. Danas je sunčano, maksimalna temperatura do 33, trenutno u Banja Luci 32 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: čitulje. Glad je izlječiva bolest, samo ako se otkrije na vrijeme. Išli smo ka dolje, ali nam je ispalo gore. Poštovani slušalci, danas su sa nama naši vjerni sponzori, preduzeće Prizma Banja Luka, distributeri medicinskih aparata japanskog proizvođača Omron.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

kompozitor, kapelnik i esperantista. O njemu vam govorimo u nedjeljnom druženju. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja, 30. avgust u 11 časova. Priprema Daniel Šarić.

0: Marketing.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.
2: Želite da saznate svoja prava iz zdravstvenog osiguranja? Potrebna vam je informacija, savjet ili pomoć? Pozovite besplatni info broj Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske 0800 5 08 08. Provjerena informacija štiti vaše pravo.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

17 časova i 23 minuta. Mozaik Radija Republike Srpske, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić, tokom posjete Vlasenici razgovarao je s načelnikom Miroslavom Kraljevićem o privrednim potencijalima ove lokalne zajednice. Jedna od tema razgovora su i zajedničke aktivnosti vlade i opštine na realizaciji infrastrukturnih i privrednih projekata, uključujući i izgradnju poslovne zone.

17 časova i 23 minuta. Mozaik Radija Republike Srpske, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić, tokom posjete Vlasenici razgovarao je s načelnikom Miroslavom Kraljevićem o privrednim potencijalima ove lokalne zajednice. Jedna od tema razgovora su i zajedničke aktivnosti vlade i opštine na realizaciji infrastrukturnih i privrednih projekata, uključujući i izgradnju poslovne zone.

0: 18:23, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, pratite Mozaik. U Banja Luci, kako reko smo, prema posljednjem mjerenju, temperatura vazduha 32 stepena. I ovaj dan obilježilo, dakle, sunčano i toplo vrijeme uz slab razvoj oblačnosti koji samo ponegdje u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugu i istoku može usloviti kratkotrajno slabu kišu. O vremenu sutra i narednih dana, meteorolog Đorđe Todić.
1: Sutra pretežno sunčano uz malu oblačnost lokalno. Vjetar će biti slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni u Hercegovini i južnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 19, na jugu do 24, a u višim predjelima od 12 stepeni. Maksimalna dnevna od 33 do 37, u višim predjelima od 28 stepeni. U Banja Luci sutra pretežno sunčano i vruće uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Minimalna temperatura vazduha oko 18, a maksimalna dnevna do 37 stepeni. U petak pretežno sunčano i veoma vruće vrijeme. Tokom dana uz promjenljivu oblačnost duvaće jak zapadni i jugozapadni vjetar koji će dodatno uticati na porast temperature vazduha. Minimalna temperatura od 17 do 25 u višim predjelima na istoku od 13, a maksimalna dnevna od 35 do 41 u višim predjelima od 31 stepen. U subotu promjenljivo oblačno, veoma toplo i nestabilno. Od sredine dana jačim razvojem oblačnosti mogući su kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 16 do 26, a maksimalna dnevna od 32 na zapadu do 37 na istoku i jugu, a u višim predjelima od 28 stepeni. U nedjelju pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti koji samo lokalno može donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura od 13 do 20, na jugu do 26, a maksimalna dnevna od 29 do 35, u višim predjelima od 27 stepeni.

0: za kraj pjesme.
1: Marketing.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Marketing Radija Republike Srpske.

Poštovani slušalci, naša i vaša gošća u emisiji Dobroveče čovječe bila je Marina Milev, akademski slikar, profesor likovne kulture i grafički dizajner. Sa vama su bili i ton majstori Dragan Šukalo i Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.

Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Igor Marić, spiker Olga Korać, urednik emisije Valentina Knežević. Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Čuveni pijanista Artur Rubinstein uz pratnju članova Simfonijskog orkestra iz Chicaga, kojim je dirigovao Carlo Maria Giolini, izveo je završni stav Allegro vivace iz klavirskog koncerta u A-molu, opus 54 Roberta Schumana. U nastavku emisije Najsvjetlije stranice umjetnosti

Čuveni pijanista Artur Rubinstein uz pratnju članova Simfonijskog orkestra iz Chicaga, kojim je dirigovao Carlo Maria Giolini, izveo je završni stav

Čuveni pijanista Artur Rubinstein uz pratnju članova Simfonijskog orkestra iz Chicaga, kojim je dirigovao Carlo Maria Giolini, izveo je završni stav Allegro Vivace iz klavirskog koncerta u A-molu, opus 54 Roberta Schumana. U nastavku emisije Najsvjetlije stranice umjetnosti